0: Geen kan muziek, je past het niet.
1: Pas
0: je
1: door,
0: براتون اولین آواز بهمن رو میخونم، یک جرات مذهب من باشه، فرشاد اشکی با آهنگ هر شب چشماتم.